0: Vissa är jag annan den öl och grön. Fända ut täng man, vi fångar den fena lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flickor du vill sö.
1: Hej, jag heter Oddi och du hör på Ordentlig Radio.

0: och resten på henne. Och blås lite i borten och nöj sig med det. Men hon följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt, från cykla till salata. Jag menar, jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparaten mens våra kära folkevalte pratar och pratar och steg i våran prate. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar.

ryggsäck och 20 mils sko. Långt väck fra fjär och flo. Och helt på tur, där är mitt eget sinn. Och så kom feberfantasierna. Hjärtat

Sovna igår kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg, gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antiche var röst.

0: Her VG-nyhetene. Prisene for å leie bolig sank med 0,2% I tredje kvartal, altså perioden fra juli til september, det viser tall fra Eiendom Norge. Til tross for nedgangen har leieprisene steget 4,5% så langt I år. I morgen kunngjøres årets fredspris I Oslo. USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
1: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
0: Politiet I Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold I nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Pingvinavføring får snøen I Antarktis til å smelte fortere. Avføringen fører til tette oppblomstringer av alger som farger snøen grønn. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hej, Maiken Christiansen her. Det her det ordentlig radio. In a radio near you.
3: Den sangen jeg skal prøve å synge nå. Den handler om den gången I Erbyskoga I Nordvärmland. Jag var 18 år den här gången och hade stöllet på digre biler. Så då hade jag sparat upp några kronor så reste jag till Karlstad för att se om det var någon jag tyckte var någon grej på. Det jag syns lockade mest, det var amerikanska Forder, Cheva, Admiral och Kapten. Så då hade jag gått lite runt och bestämt mig att ta slut för en Impala. Det var garfin bil, ska jag säga. V8-er, automat, nybesiktig från Svenska Bilprovningen var den, vet du, och garfin I lack och träck. Gul med vitt vindhulltak, fire där har chart upp, servo. Akkurat tänkte jag slik ska den vara. Jes borde gubben få dra en tur men det fick jag vet du. På första rättsträcka drog jag skevan I 170 knuter så blåreiken stod rätt turen. Det var grejer detta. Se jag var det bara att skriva in I papper och ge var skevejer. Så snudde jag nasan hemåt I min väsle magre guttgöpling. Med feite barter och svensk exportsnus mellan läppom. I för den gula vita amerikaner som förlot Uniten 1964.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Tack.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för det jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskolan och vidaregående då.
0: Och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betyder otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år. Vad började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano Björn Marius Hegge på Basta. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Og han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod har farva snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns här sjön.

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer bäst till syne när allt är farget svart. Utan mörke bryter lynen, tegner en pil på himmels kart. Det finns ingen väg tillbaka, det är ända långt igen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.